0: 야, 조시대다.
1: 야추.
0: 세용아.
1: 랑게 조디체 수업에 좌디 근처도 직대요.
0: 근처도.
1: 좌야 보시도. 네 충두네 양사마 클라스로 지우유. 이네 라나시 심부딘저서 도움도 도스터디 클라스야데 랭기 싫어 고유자.
0: 디랑게 예갈레 가서 여위메 마톤사 체브지 롱에 콘 어레 심줄로메 이규던데 도티 삼가레 소이제 나네 핑제 링유메 아저자 디제치야 어레 중국 칼라 심부딘데 사이 메사이
1: 치잔잔레 초교부딘데 게뉴 여브리
0: 디제스 제네 저그리 워리 ये ड्रम स्टेज रानी दे दो वे थिंग जी ने नि सेल अरे दे दे मैं क्या वो संदु शिरा छु चेसा खंदाल मले छे सोलंग थम यु नि कंबेना क्या वो सुबी परु नि कप टू छम दे गुजे शिलंग गा जुदु सु यों बे जी ल छुम शु यों गी मे यु नि द छंग मे गे गे बे नि सुनल मे शो बि ना सम निम तो ता छि बि जेल खर्च हे जदो नि खंदा
1: 多给多拿家恰姐妈培养你结束前辈成让给人你孩子吧是给接了你心里给我感觉上天里没吧今天没学不下去滚出去今天不如说不下去米让给三岁前途嘛这我呢大配色一下你别急你没事的听他过这了听他们的音乐你该把你去困见冲出了你们下次爹爹比听见了
0: 디네 nganyido chu le nim chi de ma thyen be chi le khan da ge jala sam ma yu sha rang ge sam chu che thung ma ji nyu su gu gal be thu the che thun do go sing si che ni lam che che chum shu gan le chu wa
1: wo ne sam yu le des
0: ne su di je ka wo shi du ya so da go bi ngom di ne so da su chi dem chu ri

0: ये शेगी शेगी यार आंगे मुगी तो दा अचार निं जम शिरा योर जे मारे चाकिन याव दिन जे जे खोले चाकिन याव से निं इन ले लाव शिरा जब यामे न नेर आलों जो शेव मो बु नेर दा सुमी जी दा चाकिन आ कसांग आ शाप्सु न्योगा जो दुंगो शेंचु
1: असे
0: मो ने ये नेर आलों ने सुयु दा पंग मे हुआ गे दिन्यल मी तुतु दु कचो शोस
2: तंग आ नेगी
3: Şu. Koru geç. Nundu yönü duğukan korturda.
2: Yongo.
4: Çamşo.
5: Karınır anne yağışı. Çinçü memem oda römerde. Yağı korturuz.
2: Cheese, 地铁上一单.
3: 用啊，要去. 俺不管过.
2: 用啊. 婆婆, 让在你们的桌上洗澡的啊.
3: 阿姐, 干净了.
2: 干净了.
6: 在你们的跟着多得意. 嗯.
2: 呀, 地铁上一单.
6: 婆婆, 在地, 让阿妹你们.
2: 哦, 在你们和你阿妹录制, 你阿妈没来的录制, 我去查看些什么的, 我那这边. 세니메 콜로주탄 가시 침스 군요메다 오늘이 녜셰사 문이
6: 여리 오늘 여다 세니메 고 로주탄 진이 주마무게 니 토뉴유
2: 지 나즈나 티디데시
6: 오모 나 강루다
2: 영아
7: 지카 괜찮라게 랑 세니메 시송아 괜찮라 니 자야 계지민 수용부래라
2: 제자
6: 가래 계지민의 쓰리 니데요 니사마 미말 잠데주니 지그버지
2: 레츠 계장라
6: 오모 야줘 조민다.
7: 괜찮아피오.
2: 괜찮아피오.
6: 되아.
2: 어울라디 수리.
7: 괜찮아라게 원심이베.
2: 제자.
7: 동방호상게 마진지 모르다. 콩게 내린 수입에 림부터시 수입에 심입에. 실루 쪼라시.
2: 지. 문이. 문이.